0: Salam Magucha Sinamba 22471 CIC Group. We keep our word.
1: Nikirambauti Kegesa Ubutati Kurwa Sevinyoro.
2: Na gukwa ni yomo tekereli karibu asomuro wiliwe kirambauti inche Clifford Nyabingi Nyaruguru. Eamate mkuruwa eke nyarokia lia nyagichanga. Bosamaro ni gobali numu ichano magega yebi ntubika geire kwa wabuna ebi obarogi hibi yaba chandire. Umusikitu wikirambauti kuruwa eke nyore kio na mange.
3: Eamate mkuruwa ase eke nyarokia lia nyagichanga bosamaro. Yebo toka nyambogo saburo kesini ni gobali numu ichano oromo nene mono. Aiga magega ebintu bikagaire buna machini via bachandire asenka yabo bikale guaka enyumba chinsa chabo tukone merangwa egento kiaretire obwoba boroma nene mono ya mateyega omogaka no mongina ni gobarua le tokurwara koroko nene mono bakogenda tinya gitali bakwirana egento kiabaire ge korente mechando ngano nyana bachukuru ekero bago chagoika asenkeye chinsa chabo tukoni gobikubugia ngagoika bono ngano ina bachukuru na bageni bago cha senkeye igobo oboire kegima omocho koro yomo oromo polisi ekera chete koba kwani ya ase kenyore kikare nyagichanga nigo ama chini ya yo akageire abugetie merango na guaka na gutara sege sieli goro omo polisi yomo ovisa niga atamete kabogo kia tajieti guaka na wanyeno kwa eli waone ya mate yenige kare kore roego tebanga kaki abalino guanchoku ya wanyale koba sabera egiagera baete ire ayara makongu wanyemo ntondo kare gotuma ama chini ya Raki gitiga agenda tigeke gima naende amanyenge bine bintu bya eterune chingaki naende ni gobago sabanga gaki basabere ni mono banyare kugwena korwa ase ekenyoro kya lenya gichanga basamaro nyambogo sabro kesene ne kramba utika go sega sana koruka go chakoligia obotati bonde obwao
2: Umugambi kubadira na nyumba kumi nigo wa minyokania kegima na abana balia batalikurara nyumba mwabobu tuko. Kuruwa nyamesocho geteli mie kaunti ya kisi ninganejo.
4: Chinga kini nigo chiaba chinkongu kegima asabalevi na boigo abana balia abagotuka basokiri kuruwa siji nyumba chinsa jabu tuko. Analirimo liyo kumugambi o geteli ayimo kanina na bayutiba ya guika aba community policing. Abubono baligiria na nyumba kumi yekundi ya kene kegima kikiaba kegoteli na. Na wansa bono gonjo kana seke nyoro na kororanga nga kikemenyate asubo tuko. Hali ya umirana na bana bali ya batali ase chinyomba chiyabu babe skuru. Bange babo niko baba bako minchuli ase birunde bitindi na bande banyora binyerere. Abu abu neso mugambi nera ati anako tebanga bono teriko jikotika linga neliga. Bako gendera kukoro umokia kuminyokani ya nabali batali kurara chinyomba chiyabu na kultura chinyomba kororanga bana mbararo. Sebabu ulirinyoa na baiburi banyara koba abarogoti na koranga abana baba mkurara bale siki nyomba. Linga neliga nigori ya baile ligo tindia. Chinga ki obo ibibu ka baile boku imuka ase binyura wao. Na barabu bagu wansa bono kuligiri lianga nigo. Bagu wansa kuligiri kuruwa ase mechi yabo. Balorenga babu nire ama tinari yebibe. Chinga ki bono banyo oratenga abarevi na barabu banyo orate chinga ki jinkongu. Jinga kiba nyore tenga liyogi di yari kwa kuonde buwensi yore nge konyore kanani gali nge kungure rubi nyerere ulimera kuchibuwa ya nebiruru nekira mba uti wone kiru kia nyore tenga abantu bachakire bono kutindi yeruwa na kubwa yiko kotebi kwa banyare koba wako babarunge yaba teke koteba yesu batuli kikejeru yika indenga ya
2: Omumura oyomo omukagero abwobo ibinigo agenderete kuligigwa elio kuimukirwa egetambo kero korwa keroka omusikito ningana iyo
5: Omumura oyomo iguro omukagero abwobo ibiwe bitungo niga agenderete kuligigwa amona abanto amona abamenyi baba iga amona bana bonsi elinda abu atwanya reko bagakumukirwa egetambo kero niga botebe kana iga ibete bitungo ebikuru aso mu no yomo yo biruse timoroti abu asaje taka bikiryanga na se kanche ko rachiramu city abu asabiti getororo akagenda mwaye elinda aje ndako enda lunch akara chi etororo embura niga yabe tega tu nyinga mona abu ase mure yabo yabe tega ko moshere no na bekara uchikira na gocha niga nyorda bitungo ebimbi akara uchikuligwa bigatoka ngamo muroyo niga kubira bo ikasoteria ya no gando bitiko robya nge gunie ngima abo asebono na enda ko tebakana na ande binde mbi ebeto biribinya nungu na bira bi gunie ngima kuri enda muntu taranya ko tara abo atua ko tara mane kana ni mobirete bono nika enda ko igwa linda tebe na nero irete biri bitangani ya ko bono na rere ire eka ko gera nika bi bi gata abo gata bona biru sukitu gisu mundogo bono nika ata ko biyo bono gata betene ni biya boronge ata gete konia abo